ונוף אמון הנחית, אוהב שויסק נחמן, אוהב שויסק סוטן נמוי, אפס מראות.